selebrasyon, ang selebrasyon gipanguluhan mismo sa ilang populist nga mayor nga si Zoran Mamdani nga mi bag-o lang ni nga milingkod ni adtong buwan sa Enero karong tuiga. Kompleto usab no ang mga players sa maong team apin na ana no ang PhilAm nga si Jordan Clarkson nga nagdala pa sa Filipino flag sa maong parada matud pa ni Jalen Brunson nga ni hatag usab mensahe nga wala siya mo patol ang mga bashing bato kaniya sa dihang nagpadayon pa ang regular season ngadto na sa mga playoffs games no tungod kay iyang gipamatud-an nga bisan pa man no sa mga bashing na pamatud-an iyang aduna sila kakayahan no nga mahimong champion sa New York ang New York Knicks walay nagdahom nga mahimong champion ang New York Knicks apan ila kini nga gipakita human sa 53 ka tuig na himong champion ang New York Knicks. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Element.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suliran. Ako si John, 26 anyos, taga Cebu. Punto personal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkatawo. O siya manggod ko ka mahuyang, pero mahadlo ko nga muladlad tungod sa akong papa. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga pangyayari.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit, o gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi niining akong kagi. Ako si Alex. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, lahutay lang.

Akong nauna-una nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Maong nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid. Aron pag-atiman sa akong inahan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tambo. More power sa RMN.

0: Iha, aliya. Naibaw ko sa'yo mong gibati karon. Tungod kay suod na sab ka mo ni Misael.
1: Naluoy kay ko sa inahan ni Misael, Dad.
0: Hindi man lalim ang batiyon sa ginikanan kung makita nga ingon ni Adto ang iyang anak.
1: Pero salamat kay sa kinuod, Dad. Kay wagin mo lampos ang mga salbahi silang daotang tinguha nga to ni Misael.
0: Dili, pag yun niya itugot nga may daotang mahitabo sa buotang si Misael.

Gusto ko masayad kun si Kinsa og unsa katong misail sa pamilya ni General Mart Office. O kun siya man sab ang giingon ni Mamita Inday Chikading nga nagpanguta na kang Laika bahin ako. Unsa sa kaiyang rason og tumo? Si General Mart ragid mo ay bugtong makatubag niining ako mga pangutana nga nakahasul karon ako.

0: Ay, salamat. Nakaulo na kita bay.
1: Salamat nga may nakuha gitang kasayuran ni Noy Berting.
0: Ang pangutana, kung kinsang adunahan nga nahimong agaw ni Lolo Nemo sa mubong panahon. O kung unsa man ang ilang gipabuhat sa imong lolo?
1: Ato ka na mahibawaan sa umaabot, apay.
0: Kinahanglan timan anang tanang gisulti ni Noy Berting.
1: Nakatimaan ko. Gingan lang ni Lolo ug multo ang negosyanteng waingan nga hilom nga nagswildo niya.
0: Ug nakasa ang imong lolo, maong gianam sila ug patay.
1: Kinsam kang nasad-an ni Lolo, no? Maon ni pangutan na.
0: Kung dunay kamatay nga nahita po, klaro na lang nga ang agawan sa imong lolo nga multo ang kriminal ug giapil si Lolo nimo.
1: Oh, gusto ka? Posible nga nakasa si Lolo sa iyang sikretong amo. Mao nga gipatay ang iyang mga kaubang si Pultoriro.
0: Ang pangutana, unsa man kay sa imong lolo?
1: Mao ka na ang kinahanglan matubag.
0: Wag kay sa may matubag.
1: Aw, atong pangitaan og tubag. Nasa menteryo ang tanang mga panghitabo.
0: Sige. Unsa may tumbuhaton ron?
1: Bantayan ug maayo ang menteryo.

Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.

Kaganina pa sinagatan sa bata dito sa kwarto ni nanay. Pero hangtod karon, wapagyapon siya magawas. Naglikay ba siya nga magkasulti kami? Musod na ba lang kagos sa mong kwarto?

0: Hello. Dave? Nga nananawag ka? Nanawag ka pero dili ka matupag. Dili ka matingog. Pagbun ka na niya.
1: Tingog pa.
0: Ansa?
1: Sulti pa.
0: Ansa?
1: Gusto lang kong makabati si Mutingog, Jenny.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: sa kadugang panahon, ug gidakang maningkamot ko. Ug mao ni akong ilubong sa kalimot, ug dili gid mahibaw-an ang tanan sa akong apoga sa Arminda, nga anak sa ni Don Andres. Anak nga gibiyaan, ug nagtuo kong dililhon ka, apo ko. Kaya nagtuo si Don Andres, nga anak ka sa pagluib sa akong anak ni si Susan. Ug dili mahimo mahibaw-an ni Don Andres nga anak ka. Di ganda ko ipahibaw ka niya.
1: Ilo ba sa tago ang kabaturan? May baan ka ni Don Andres ang ganan? Manghigala, mga kasama. Ayaw say pa ang laingilib sa tong sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanals. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunan OFW nga nanimpag sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ay sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Sami.

Gumikan sa maong itapo. Kanunay kong na blanco. Nagsige ko gunahon na sa akong anak nga lalaki nga dili ko makadawat nga mahimong payot. Samtang nag-drive ko, na disgrasya ko.

0: Salamat kay nakauli ng git ka dinhi sa bahay. Mas maayo git dinhi sa ato kay komportable ka kaysa hospital. Uy, lahi rin yun.
1: Salamat kay ma.
0: Ay, salamat ba, uy. Obligasyon ti ka kay anak ti ka. O kitarang dohan ini. O ikaw, pagpakaayo ha. Pagpakalagsik. Aron makabalik ka na sa trabaho. Relax una dinhi sa mong kwarto kay mag-andam ko pagkaon nimo.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

ko si Precious, ginaingon, bati ang usa ka magtiayon nga magsikilat away kay moabot ang panahon nga sila magkalagyuay ug magiyahay. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.